0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna trka za opšte izbore koji treba da se održe 4. oktobra. Na njima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici u Bosni i Hercegovini. Upitan koje su ključna pitanja u ovoj izbornoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Laja za Sputnik odgovara izrekom: šou se mora nastaviti.
1: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini. Jer ovo je trenutak koji je karakterističan da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šolaja kaže da je normalno da pozicija i opozicija u Republici Srpskoj govore i misle drugačije, ali smatra da će se glavna bitka voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske.
1: Imamo poziciju, opoziciju koji ne misle isto, to je normalno, misli. Znači, ne postoje, ali pozicija je opozicija. To mislim da će neke stvari biti mnogo bolje i snažnije definisane nakon izbora, kada se ipak uspostavi jedan stabilniji sistem, jer prije svega pozicija predsjednika Republike Srpske, koja je uzdrmana presudom i kaznom dodijeljenom Miloradu Dodiku i kasnijim nekim rješenjima VD, raniji izbori i tako dalje, sve bi trebalo da se stabilizuje i u takvim uslovima, koliko bi se snažno odgovorilo jednim pristupom koji je suštinski važan za opstanak Republike Srpske, to je bio najvažniji rezultat izbora, tim prije što slabi ta pozicija međunarodne zemlje.
0: Šolaja kaže, govoreći o Federaciji Bosne i Hercegovine, da će ovaj put bošnjački političari, među koje se, kako navodi, vratio i Bakir Izetbegović, imati, kako navodi, dosta posla sami među sobom.
1: Kod Bošnjaka, a i kod Hrvata, postoji neka unutrašnja interna, u okvirima nacionalne zajednice, definisani interes. Mislim da Bošnjaci ovaj put neće poklanjati svoje glasove Hrvatima na način kako su radili u zadnja prethodna dva kruga, taj demokratski inženjering, jer su rasprava između legitimiteta i legaliteta. Bošnjaci zaberu Hrvata i to legalno zakon to dozvoljava, ali on nije stvarni predstavnik hrvatskog naroda. Sad nemaju dovoljno glasova jer je očigledno borba malo žešća među samim Bošnjacima, ali najvjerovatnije će Bakir Izetbegović i SDA, koji kontrolišu ono što se kaže islamsku zajednicu i unutrašnjost bošnjačkog dijela federacije, sasvim sigurno dobiti dosta glasova. A kod Hrvata će biti neizvjesna loza, jedna nova dama, novi igrač na njihovoj političkoj sceni, koja nije tako jak kao Dragan Čović, za razliku od ovoga Komšićevog predstavnika koji opet ima neke druge podrške koje smo obezbijedili. Tako da će, ako bude situacija pogodna, Hrvati će sami svojim glasovima odlučiti kojim je predstavnik.
0: Šolaja dodaje i da ovogodišnji opšti izbori donose jednu od najvećih promjena u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, jer će prvi put biti korišćeni uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata. Kad je reč o porukama političkih aktera uoči izbora, on smatra da će se Bošnjaci držati priče o evropskom putu i za sve tražiti krivce među Srbima, a Hrvati će, kako kaže, igrati na kartu trećeg entiteta. Republika Srpska, kao i uvek, kaže Šolaja, teži nacionalnom jedinstvu, a konkretne poruke čućemo kada budu počeli da se održavaju politički skupovi.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Pre predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je izjavio da će Washington zahtevati od Europe da vrati novac koji administracija bivšeg predsjednika Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini. Kako je rekao Trump, ta administracija predala je Kijevu znatno više municije nego što su Amerikanci potrošili u Iranu, a Europa bi za to mogla sama da plati da je, kako je rekao Trump, to od nje traženo. Stotine milijardi dolara date su Ukrajini i NATO bespovratno, ali mi ćemo ipak od Europe tražiti taj novac, makar i sa izvesnim zakašnjenjem, napisao je američki predsjednik na društvenim mrežama. Novinar i kolumnista Nebojša Malić u razgovoru za Sputnik ocenjuje da se očigledno jaz u transatlantskim odnosima produbljuje, jer Trump počinje da javno prebacuje Europi odgovornost za finansijske ekscese. Tvrdnja da je Europa mogla sama da plati municiju, da je to od nje traženo, predstavlja dokaz da Sjedinjene Države Evropljane ne smatraju saveznicima, već nesaveznim dužnicima.
2: Trump u principu Evropljane smatra slepim putnicima, ujezima, što džabalebare i kače se na Ameriku bez plaćanja, možda ne znajući da je taj aranžman u suštini stvaranje NATO-a, ali kako bi Evropu funkcionalno kastrirao i učinio zavisnom od Amerike, možda to i zna i sad pokušava da se oslobodi Evrope koju smatra za balast. Kako god bilo, ovo je sasvim u skladu sa njegovim stavom još od prvog mandata da je Amerika ne treba da bude ta koja plaća svima za privilegiju da ih štiti, ali nego mora da bude imperija koja ubira danak kod svojih podanika i vazala.
0: On objašnjava da Donald Trump povezuje povraćaj novca s budućim isporukama oružja i nagoveštava mogućnost pauze u prodaji oružja saveznicima. Sjedinjene Države su se umorile od toga da o sopstvenom trošku budu svetski policajac i taj umor je jedan, kaže Malić, od početnih stavova Trumpove politike od trenutka kada je on došao na vlast.
2: Svi njegove potezi od cipelarenja NATO-a do priče o Grenlandu, do koketiranja sa Kanadom kao 51. državom, do preorijentisanja na zapadnu hemisferu, na Venecuelu, na Kubu, a sve i priče da Evropa mora da malo više tereta nosi jer su Amerikanci previše zauzeti na drugim mestima, sve to ukazivalo na povlačenje iz te globalističke imperije koju su mu onako kljastu ostavili u amanet njegove prethodnici, znači Clintonisti, Bushisti i Biden. Međutim, to je malo poremećeno, ne malo, nego mnogo poremećeno ovim ratom u Iranu, jer to izgleda izuzetak. Znači, ratovi po pitanju Izraela su izuzetak od poslosvjetskog policajca. Tako da, to je u mnogome zamaglilo ovu sliku, ali sa izuzetkom Irana primatno je američko povlačenje iz ostatka sveta.
0: Tu se ponovo otvara tema korupcije u Ukrajini, kaže Malić. Ta zemlja je sada crna rupa za zapadne budžete i kamen oko vrata, pre svega Evropskoj uniji, a Donald Trump se, barem retorički, pozicionirao tako da kijevski režim, kaže Malić, više nije njegov problem.
2: Nažalost, ne postoji nikakva spoznaja u evropskim predstavnicama, ponajmanje u Briselu, da je to problem. Oni su dostavljeni činjenicom da je Ukrajina njihov vazal i da oni mogu beskonačne evre da bacaju u tu beskonačnu jamu korupcije, kriminala i pakla i stradanja. I činjenica da ih je Trump prepustio samima sebi uopšte se ne registruje. Jer su to ljudi koji su po prilici svojih političkih sistema i Evropske unije kao mehanizma potpuno odvojeni od bilo kakvih posljedica svog delovanja. Te posljedice su praktičnije recimo u Americi ili čak donekle u Velikoj Britaniji nego u Evropskoj uniji koja je bukvalno dizajnirana kao mehanizam da se narod odvoji od političara.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podseća da će 14. septembra biti isplaćena pomoć penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića izložen je u hramu Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelo generalu Mladiću u 12 časova. Mladić će biti sahranjen u grobnici na Topčiderskom groblju, u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15 časova i 30 minuta. Danas je četvrti dan borbe protiv vatre na Suvoj planini. Iz vazduha se gase najviši vrh Trem i Prevoj Devojački grob. Aktivni su požari na Deliblatskoj peščari kod Majdanpeka. Odbojkašice Srbije stigle su do bronzane medalje na evropskom prvenstvu.

0: Bosna i Hercegovina je započela izbornu trku za opšte izbore koji bi trebalo da se održe 4. oktobra kada se biraju članovi predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanici iz Federacije BiH. Upitan koja su ključna pitanja u ovoj izbornoj kampanji, profesor iz Banja Luke Miloš Olaja odgovara popularnom izrekom: "Šou se mora nastaviti."
1: Mi imamo redovne rutinske izbore, redovni su rutinski odnosi između partnera. Ovdje je ključna poruka je koliko smo spremni da kroz taj proces izbora, znači odnosa pozicije i opozicije, sačuvamo nacionalno jedinstvo, jer je trenutak. I ne samo nacionalno jedinstvo kao cilj, nego koliko realno možemo da uskladimo te zajedničke politike prema nečemu što se zove Bosna i Hercegovina u cjelini. Jer ovo je trenutak koji je karakterističan da će uloga međunarodne zajednice, ako ništa drugo, biti uskraćena za nepostojanje visokog predstavnika i za diskusije da li OHR treba da napusti Bosnu i Hercegovine. I dalje je uloga Centralne izborne komisije koju postavlja međunarodna zajednica, nažalost, prejaka i previše određuje pravila, ali je ipak činjenica da opada snaga tih međunarodnih mehanizama koji su oružje Bošnjaka da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve.
0: Šolaja kaže da je normalno da pozicije i opozicije u Republici Srpskoj govore i misle drugačije, ali smatra da će se glavna bitka ove godine voditi za funkciju predsjednika Republike Srpske.
1: Imamo poziciju, opoziciju, koji ne misle isto, to je normalno, mislim. Znači, ne postoje, ali pozicija je opozicija. To mislim da će neke stvari biti mnogo bolje i snažnije definisane nakon izbora, kada se ipak uspostavi jedan stabilni sistem, jer prije svega pozicija predsjednika Republike Srpske, koja je uzdrmana presudom i kaznom dodijeljenom Miloradu Dodiku i kasnijim nekim rješenjima VD, raniji izbori i tako dalje, sve bi trebalo da se stabilizuje i u takvim uslovima, koliko bi se snažno odgovorilo jednim pristupom koji je suštinski važan za opstanak Republike Srpske, to je bio najvažniji rezultat izbora, tim prije što slabi ta pozicija međunarodne zemlje.
0: Govoreći o Federaciji BiH, Šolaja kaže da će ovaj put bošnjački političari, među koje se vratio i Bakir Izetbegović, imati, kako kaže, dosta posla sami među sobom.
1: Kod Bošnjaka, a i kod Hrvata, postoji neka unutrašnja interna u okvirima nacionalne zajednice definisani interes. Mislim da Bošnjaci ovaj put neće poklanjati svoje glasove Hrvatima na način kako su radili u zadnja prethodna dva kruga, taj demokratski inženjering, jer su rasprava između legitimiteta i legaliteta. Bošnjaci zaberu Hrvata i to legalno, zakon to dozvoljava, ali on nije stvarni predstavnik hrvatskog naroda. Sad nemaju dovoljno glasova jer je očigledno borba malo žešća među samim Bošnjacima, ali najvjerovatnije će Bakir Izetbegović i SDA, koji kontrolišu ono što se kaže islamsku zajednicu i unutrašnjost bošnjačkog dijela federacije, sasvim sigurno dobiti dosta glasova. A kod Hrvata će biti neizvjesna loza, jedna nova dama, novi igrač na njihovoj političkoj sceni, koja nije tako jak kao Dragan Čović, za razliku od ovoga Komšićevog predstavnika koji opet ima neke druge podrške koje smo obezbijedili. Tako da će, ako bude situacija pogodna, Hrvati će sami svojim glasovima odlučiti kojim je predstavnik.
0: Šolaja dodaje i da ovi opšti izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, jer će prvi put biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača, skeneri glasačkih listića, kao i sistem za elektronski prenos izbornih rezultata. Kada je reč o porukama političkih aktera uoči izbora, on smatra da će se Bošnjaci držati priče o evropskom putu i za sve tražiti krivce među Srbima, a Hrvati igrati na kartu trećeg entiteta. Republika Srpska, kao i uvek, teži nacionalnom jedinstvu, a konkretne poruke ćemo čuti kada počnu da se održavaju politički skupovi.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su tokom vikenda Moskvu, gde su razgovarali s predsjednikom Vladimirom Putinom, a zatim preko Poljske vozom otputovali u Kijev i tamo se sastali sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore sa američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenim, a kako je rekao pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Šakov, ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev, izjavio je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Rusija doživljava vojno razvijanje Norveške na granici kao bezbednosnu pretnju, što je razlog za recipročne mere Moskve, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Teheran će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuskog moreuza, počev od linije američke pomorske blokade, izjavio je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai, tvrdeći istovremeno da je Iran prvi put testirao protivbrodski projektil protiv američkog ratnog broda. Ambasador Srbije u Rusiji Aleksandar Bocan-Harčenko dao je poštu generalu Ratku Mladiću, izjavio saučešće njegovom sinu Darku u crkvi Svetog apostola i evanđelista Luke na Košutnjaku. Građani se od ranih jutarnjih sati okupljaju ispred crkve, a prisutan je veliki broj veterana. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30 časova. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas i da video prenose uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Nikola Joksimović, a Sputnik vam želi prijatan ostatak dana.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Patrijarh Srpski Porfirije služio je opelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske bit će sahranjen uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer Đuro Macuto obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije. Sednica će biti održana u 15:30. Osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 37 37.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je do sad pristiglo 83.000 prijava i da je procedura jednostavna. Podsjetio je da će 14. septembra biti isplaćena pomoć i penzionerima, primaocima novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i borcima i ljudima koji primaju borački dodatak. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju u kojoj počiva i njegova ćerka Ana. Opelu u crkvi Svetog apostola Luke u naselju Filmski grad u Košutnjaku služio je patrijarh srpski Porfirije. Poštu su odali državni i politički zvaničnici, građani, veterani, ratni vojni invalidi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji danas i sutra. Povodom zvanične posete predsjednika Uzbekistana potpisan je memorandum o razumevanju između dve zemlje u oblasti inovacije. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da očekuje da infrastruktura železnice Srbije u narednih 10 do 15 dana završi izgradnju novog železničkog stajališta na Rumeničkom putu u Novom Sadu, a da bi dozvola mogla da bude dobijena do 1. oktobra. Kako je rekao, stajalište će imati oko 150 parking mesta, parkiralište za bicikle i prateću infrastrukturu, što bi trebalo da rastereti Petrovaradin koji se sada koristi umjesto glavne železničke stanice koja je zatvorena. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura bit će od 10 do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.

0: pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sre...